0: För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!
1: Får jag kunna

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan